0: gas le rue fayel tum patum bula pavel vous ne mafi ato sera ser minza e fe fatunga ler
1: na sai satundai tunutun jaben masai bet na pak la runa sakai manda basato sikata fete ne na taras tuna babai tiben tap pasa mi mandai tunuk pais tu mi spatai sana fofo matakarai atamenas tara masai
0: zan refre favre rezo kila bubagabe magila tsufuna si meme.